vid at mødes i min hår. Vandre ved du, hvor går varm. Vi håber nacht uden start. Nogle drejultjes op de grønne mat. Kløjskrøjt bænkeskin.